0: いや、さっきは間に合わないと思ったよ。焦っちゃったよ。
1: 你那刀就这么晃一下就做出这么大盘菜，你点的外卖吧你。
0: じゃあどれだけ苦労したか説明してあげましょうか。その時時間がない。素早く俺は刀を抜き、構えた格好を確認。ああ、スライダーメーパンよ。このかっこいい俺が考え始めた。北海道に行って地元の新鮮なものを買いたいんだが、あ、時間がない。しょうがないから近くの包菜ライスーちゃんに行って手に入れた。ところが驚くなよ、このエビは俺の左手にかみつき、あだだだだ、手を離したらエビちゃんが落ちた。エビの野郎逃げようとして、俺はカーッとなって最後まで戦って、ああ、あれ、いや、くっくっ、いやあ、ジョーコ、ちゃんとラビチや。
2: 焦った俺は料理

0: 三回やられても平気でいるとはただもんじゃないの。2.7 ワシントンだ、チャンフ。
1: 那有没有觉得是
0: 燃えるってのは例えだよ。心の中のことじゃ。
1: 我在说你的腿呀、啊。毛裤上还有个钮。
0: わしの負けじゃ。わしと戦いながらこんな素晴らしいデザイン、個性のあるズボンを作ったのか。それにわしの顔まで刺繍するとは思いもつかん。わしは確かに久しぶりの温かさを感じる。すべては愛情だな。母ちゃん、会いたいよ。
2: 混蛋！你忘了你是干嘛来的吗？

0: 彼の気功は人の大脳に幻を見せるほど強力なものだ。もしかしてこれは有名なイルメン・イロンちゃん？
1: 不对，是中华古武烹饪非物质文化遗产之首，仅此一家，反对无效。玉面翼龙斩。
0: 哦，これは最高だ。麺が自由に操作できる。例えば地球一周ぐらいに伸ばせるんじゃないかな。

0: この麺は随分昔のことを思い出させる。それは中華料理元祖の弟子。
1: いえ、アンチェルイ、タンクルース、先生の陣中知恵を継承した。これはちぎりを結んだ二人でなければ達成できない技だ。この二人は。チェンハウツのサオサイミージを書き始め、幼なじみの恋はロマンチックじゃ。だがジェリーは突然完成していない秘訣を盗み、他の女と一緒に書き続け、トムは果てた。そしてトムはジェリーをずっと恨んでいる。
0: ハンジェウェイ先生、これはよくぞお名前までを。失礼おばいたしました。
2: 哎，往事不用再提，如果你真有歉意，就照顾一下我孤寡老人的生意。你穿过的毛裤3000块钱，拿走。
0: 呀，看财不是我非有钱的，
2: 看来你毫无悔意。送客。
0: 1万あります。1万。確認を。
2: 同一世界，同一个梦想。弄点。
3: 300张。啊！爸爸，我给他们带了假的，就给他们买个办法，给他跑了。
4: 非常好。

0: お前の情報は間違いない。探しに行け行け。
1: 赵总阁下说了，你的情报很准确，会给你奖励的。
2: 愿为皇兄效劳，
3: 少佐に感謝しています。
0: 行け。
2: 是。
0: さっきの対戦から見れば八路軍の人数は多くないが、武器はいい、攻撃能力も強い、経験を持っている部隊だ。そうじゃないか。
3: そうですね。奴らの目的は明確で、我々が接近することを許さない。これは以前とは全く違っています。少佐の考えは。
0: 早速清水団長に報告して、支援部隊が早く来れるようにこの辺りを厳密に封鎖しろ。
3: はい。
0: 命令だ。捜索しろ。
3: はい。

0: バカ野郎、お前の鼻は女の匂いしかかけないのか。もし八郎君を逃したら軍事裁判にかけると。
1: はい、捜索しましたが八郎君は発見できませんでした。
0: 何者か。
1: はい、この辺りの品人はみんな隠れています。今は戦時下なので、出てくる品人は八郎軍でも民間人でもないと思います。
0: 追っかけろ。